Počúva sa najgulajmite rádio hitové v Plovdiv na stácii Louis 4 z Bless i Terms and Conditions. Späť na gore do nr. 14. Café FM Top 40 prodlžáva z pozície 13, kde tu dnes zastávať Bob Sinclair i Kaiser. 4 na gore za I Can't Wait.